metsotso ke lebeletše ke lesome le metso mebedi ka morago irela ya bose ge ke lebeletše ya bošupa fale ya ke be ke latile baeng ba ka ka fale bele o kare ba santimeletše a ka ba lata gape ke ya bone